سمپل سا طریقہ ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ ایپل یوزر ہیں, سمپلی اپنے فون میں جائیں, فون میں جا کے ایپل اسٹور پر جائیں, وہاں سرچ کریں ریڈیو فضا 97.1 FM, اینڈ ود ان اے فیو سیکنڈس ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں, یہی ہے ہماری اپلیکیشن. اور اگر تو آپ ہیں اینڈرائڈ یوزر, تبھی آپ کو کیا کرنا ہوگا, سمپلی آپ کو جانا ہوگا پلے اسٹور پہ, وہاں جا کے آپ کو سرچ کرنا ہوگا ریڈیو فضا 97.1 FM, اور سیم ایز اٹ از ایک پرپل کلر کا آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں, یہی ہے ہماری اپلیکیشن. سو جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں, بندے رہیں, اور آپ ہمیں موجودگی کا احساس دلاتے رہیں, نہ صرف بلکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں, اور آپ اسی طرح سے اپنی زندگی کو مزید خوبصورت خوشگوار بناتے رہیں. اب سے آپ بات کرتے ہیں ان سبھی لسنرز کی جو ڈرائیو کر رہے ہیں, یا پھر ابھی گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں, یا سوچ رہے ہیں کہ چلو اب کافی ریسٹ کر لی, سنڈے کا دن گزار لیا, اب ذرا آگے بڑھیں اپنے کام کی جانب. اچھا, تو وہ سبھی لسنرز جو ڈرائیو کر رہے ہیں, رستے میں ہیں, یا پھر پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب, سو آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کا سفر خوبصورت بن جائے, سو اس کے لیے آپ ہمیں فضا ڈیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ بی کیئرفل, کیونکہ جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہو سو کوشش کیا کرے کہ آپ کا پورا فوکس ہو آپ کی ڈرائیونگ پہ, کیونکہ لائف از ویری پریکاشیس اور زندگی بہت انمول ہوتی ہے اور زندگی بار بار نہیں ملتی. سو کوشش کریں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے وقت اپنا سارا فوکس رکھیں ڈرائیونگ پہ, ادھر ادھر آگے پیچھے کی باتوں پہ بالکل بھی دھیان مت دیں, کیونکہ یہ آپ کے فوکس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر سکتی ہیں.

0: سو بیسیکلی آج کی ہماری اس ریسیپی کے انگریڈینٹس کچھ یوں ہیں. سب سے پہلے چکن مغلائی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن 500 گرامز, پیاز کا پیسٹ 2 عدد, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے 2 بڑے سائز کے پیاز لے لینے ہیں, انہیں اچھے سے دھو کے صاف کر کے چاپ کر کے اچھا سب پیسٹ بنا لینا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, یوگرٹ 1.5 کپ یعنی 1 فل کپ اینڈ 1/2 کپ. ساتھ ہی ساتھ اس ریسیپی میں شامل ہوگا کاجو اور بادام کا پیسٹ 2 بڑے چمچ یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون. ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے جو کہ اس ریسیپی کو رچ ڈیلیشیس بنائے گا, وہ ہے فریش کریم. سو اس ریسیپی میں ہم شامل کریں گے 1.5 کپ فریش کریم یعنی کہ 1 فل کپ اینڈ 1/2 کپ. اب باری آ جاتی ہے کوکنگ آئل کی. آپ چاہیں تو آپ اس ریسیپی کو کوکنگ آئل میں بنا سکتے ہیں, بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریسیپی تھوڑی سی ہیلدی سائڈ پر چلی جائے سو اس کے لیے آپ اولیو آئل یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ باسمتی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی یور چوائس کہ آپ ان تینوں میں سے کیا چوز کرتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں اسپائسیز کی کہ اس ریسیپی میں ہم کون کون سے اسپائسیز ایڈ کریں گے. سو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے 1 چھوٹی چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون ہلدی, اس کے ساتھ ساتھ 1 چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر, اور ساتھ ہی ساتھ 1 چمچ گرم مسالہ. اچھا ثابت گرم مسالے کی اگر ہم بات کریں سو اس میں ہم شامل کریں گے 1 تیز پتہ, 2 ہری الائچی, 1 دال چینی کا ٹکڑا. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گرم مسالہ کیوں ریسیپی میں ڈالتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ گرم مسالہ ہمیشہ اروما کریٹ کرتا ہے اور ریسیپی کو دیتا ہے ایک مزیدار سا ٹریڈیشنل ٹچ. ویسے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرم مسالہ کافی زیادہ گرم ہوتا ہے, سو جب ہم ریسیپیز میں اسے ایڈ کرتے ہیں سو ریسیپیز کافی زیادہ, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ بہت زیادہ گرم گرم ہو جاتی ہیں, اور جو کہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لیکن اسٹل میں یہی کہوں گی کہ گرم مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے, اٹس ہیلدی پلس پلس, یہ کافی زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے, ٹیسٹ بھی انہینس کرتا ہے. سو لازمی اس کو اپنی ریسیپیز میں شامل کیا کریں. ویل لسنر, یہ تو تھے ہمارے انگریڈینٹ جو کہ میں نے آپ سبھی سے شیئر کر دیے. امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوں گے, لیکن اگر پھر بھی آپ سے کچھ مس آؤٹ ہو جاتا ہے سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آپ سمپلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی کیوری کو دور کیا جائے. سو یہ لسنرز, ابھی ہمارے پاس ہے ایک اچھی سی سانگ ریکمنڈیشن, سو اب ہم وہ سنتے ہیں, اور آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساؤنڈ ٹریک کیسا لگا.
1: دنیا کی پہ ظفر بس ایک پہیلی تھا, لیکن اس کو سلجھانے میں الجھ رہی تھی. وہ طوفان کی طرح میری زندگی میں آیا اور میں امید کی طرح اس کے ساتھ بہ گئی.
2: تمہیں پتا ہے لاہور کا پرانا نام لوہاور تھا, یعنی لوہاروں کا شہر. اس جگہ کی پہچان اس کے لوہاروں سے. انگریز یہاں پہ مشین لانا چاہتے ہیں جس سے سارے لوہار بے روزگار ہو جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا

سو سب سے پہلے اسٹیپ نمبر ون، اس اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ ہم پریشر کوکر میں اچھی طرح سے گوشت کو جو ہم نے ٹوٹل پیاز کی کوانٹٹی لی ہے اس میں سے ہاف پیاز، تھوڑا سا نمک، ثابت گرم مسالہ اور 4 کپ پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے بند کر کے چولہے پر رکھ دیں گے. سو کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم اسے 10 سے 20 منٹ کے لیے کک کریں، اور جیسے ہی ہماری کوکر کی سیٹی کی آواز آنے لگے سو سمجھ جائیں کہ اٹس اے ٹائم کہ اب ہمارا گوشت گل چکا ہے. سو گوشت کو اچھی طرح سے ہم نے کک کر لینا ہے، کیونکہ اگر گوشت اچھے سے گلے گا تبھی وہ جوسی ہوگا، ٹینڈر ہوگا، اور تبھی پلاؤ اچھا بنے گا. سو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، گوشت کو اور اس کی یخنی کو، ان دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اسٹیپ نمبر ٹو کی جانب. اس اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لے لیں گے. اس پین میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے 1 چمچ کوکنگ آئل، جسے اچھے سے گرم کر لیں گے. جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے سو ہم اس میں شامل کر دیں گے گاجر، کشمش اور بھی اس طرح کے کوئی ڈرائی فروٹس، اگر آپ آپشنلی خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کر دیں، اور اسے اچھے سے 2 منٹ کے لیے پکائیں.

0: لسنرز, ابھی اس وقت ہمارے ایک لسنر کی ریکویسٹ ہے, سو ان کی ریکویسٹ کے مطابق کہ ان کا فیوریٹ سانگ شو میں شامل کیا جائے, سو ہم اپنے سبھی لسنرز کی ریکویسٹ کو ضرور سنتے ہیں اور ضرور فلفل کرتے ہیں. سو جی, آپ سبھی کی بھرپور فرمائش پر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک. ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے یہ خوبصورت ٹریک انجوائے کریے.
1: ساری گاما کاروا, دا پرفیکٹ گفٹ فار یور لوڈ ونز.

FM 97.1 کے تمام معزز سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور خوشیوں سے نوازے. سامعین, دنیا کی سب سے قیمتی دولت وقت ہے. کھویا ہوا مال واپس آ سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. آج اگر ہم روزانہ صرف ایک گھنٹہ بھی کسی اچھی عادت, مطالعہ, ورزش یا کسی نئی مہارت سیکھنے میں لگا دیں تو چند مہینے میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے. آج خود سے ایک سوال ضرور پوچھئے, کیا آپ اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ سے جواب لیں گے, اس سے پہلے ایک نغمہ سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

فقط نامکمل خوابوں کا جان سا ہے زندگی. زندگی کے کچھ غموں کی وجہ سے مر جانا اچھا خیال ہے، لیکن جینا پڑتا ہے تاکہ اپنے کے کلیجے نہ پھٹیں.

بچوں کی شخصیات سازی کے چند رہنما اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے، اور جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اور جس بچے کے سر پہ شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور وہ بھی ذرا ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان بن جاتا ہے۔ اور جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97 کے تمام سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام. نئے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کرے آپ کا جہاں اچھا ہو, اپنی رحمت و برکت و آسانیوں کے سائے میں ہو, صحت مند ہو اور خوش ہو خرم ہو. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام زندگی کی باتیں, جہاں ہم روز مرہ زندگی کے ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہماری شخصیت, ہمارے گھر, ہمارے معاشرے اور ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نعمت کی جو امیر اور غریب و چھوٹے اور بڑے ہر انسان کو برابر دی گئی, لیکن کامیاب وہی بنتا ہے جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے, اور وہ نعمت ہے وقت. دوستوں, کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے پاس بھی دن کے صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بھی, پھر آخر فرق کہاں ہے؟ فرق صرف اس بات میں ہے کون اپنے وقت کو سنبھالتا ہے اور کون وقت کو ضائع کر دیتا ہے. وقت اگر گزر جائے تو دولت واپس آ سکتی ہے, صحت بھی کبھی واپس آ جاتی ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کہا جاتا ہے وقت کی قدر کرنے والا انسان کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتا.

پہلے سامعین ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں, لیکن اگر ہم اپنا ایک دن دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ موبائل فون پر غیر ضروری اسکرولنگ, فضول ویڈیوز, بے مقصد گفتگو اور سستی ہماری زندگی کا کتنا وقت لے جاتی ہے. اگر روزانہ صرف ایک گھنٹہ کسی اچھی کتاب, نئی مہارت یا اپنی صحت پر لگایا جائے تو ایک سال بعد انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کتنا بدل چکا ہے. یاد رکھیے, چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہیں. اپنی عادتوں میں سے چند اچھی عادتیں شامل کیجئے کہ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں, نماز کی پابندی کریں, والدین کی خدمت کریں, روزانہ کم از کم 30 منٹ مطالعہ ضرور کریں, جسمانی ورزش ضرور کریں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, سچ بولنے کو اپنی پہچان بنائیں. یہ عادتیں صرف آپ کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں.

اگر آپ ایک عام انسان ہیں تب بھی وقت کی قدر آپ کی زندگی میں نظم، سکون اور کامیابی لا سکتی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، آج کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، کہ آپ کے خیال میں آپ کے دن کا سب سے زیادہ وقت کس کام میں ضائع ہوتا ہے؟ کیا وہ موبائل فون ہے، یا غیر ضروری گفتگو، یا سستی؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہم آپ کے پیغامات بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 011-571-00971 پہ میسج کیجیے، اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ۔

سامعین اکرام, ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا پڑے گا, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. زندگی بڑی کامیابیوں سے کم اور چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے زیادہ بدلتی ہے. مثلا اگر آپ روزانہ صرف 10 صفحات کسی اچھی کتاب کے پڑھیں تو ایک سال میں کئی کتابیں مکمل ہو جائیں گی. اگر آپ روزانہ 15 منٹ پیدل چلیں تو چند مہینوں میں آپ اپنے جسم میں فرق محسوس کریں گے. اگر آپ روزانہ ایک نئے لفظ کا مطلب سیکھیں تو ایک سال میں سینکڑوں نئے الفاظ آپ کی گفتگو کا حصہ بن جائیں گے. اسی طرح اگر آپ روزانہ کسی ایک انسان کے ساتھ نرمی سے بات کریں, کسی کی مدد کریں, کسی کو مسکرا کر سلام کریں, تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. ایک خوبصورت مثال ہے, فرض کیجئے دو دوست ہیں. پہلا دوست روزانہ کہتا ہے کہ کل سے شروع کروں گا, اور دوسرا دوست روزانہ صرف 10 منٹ محنت کرتا ہے. ایک سال بعد دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوگا, اس لیے کامیابی کا راز کل میں نہیں بلکہ آج میں چھپا ہے. بات کریں کہ گفتگو کے سلیقے پہ, دوستو ایک انسان کی پہچان صرف اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے الفاظ سے ہوتی ہے. بعض لوگ کم بولتے ہیں مگر دل جیت لیتے ہیں, اور بعض لوگ بہت بولتے ہیں مگر اپنے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ذرا سوچیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں.

یاد رکھیے گا کہ انسان ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانتا ہے، اس لیے اپنے خیر خواہوں کو پہچاننے میں تاخیر نہ کیجیے۔ آپ کے خیر خواہ آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، ان کی قدر کیجیے قبل اسے کہ وہ اس دنیا سے چل بسیں۔

ویلکم بیک. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ کا میزبان مضافہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین اکرام, دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے وقت کی قدر, اچھی عادتوں, مثبت سوچ, شکر گزاری, اچھے اخلاق اور صحت مند زندگی کے بارے میں بات کی. امید ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا. یاد رکھیے, زندگی بڑی تبدیلیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلوں سے بدلتی ہے. آج اگر ہم ایک اچھی عادت اپنا لیں, ایک بری عادت چھوڑ دیں, کسی ایک انسان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یا اپنے وقت کا بہتر استعمال شروع کر دیں, تو یہی قدم ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں. اپنے والدین, اساتذہ, عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو کبھی ماند نہ پڑنے دیجیے, کیونکہ ایک مسکراہٹ بھی کسی کے دن کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت, اخلاص اور شکر گزاری بیدار فرمائے اور ہمیں اپنے رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.

سامعین کرام، آخر میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کرے ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان باتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کریں. اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اپنی آراء، تجویز اور پیغامات ضرور بھیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری حوصلہ افزائی اور ہماری بہتری کا ذریعہ بنتی ہے.